0: ta chi te ta nyem mi tu chung chu nga ni te to sing ye su ge ti ne cho chou ri
1: am la pa la ke ti la